koga si pošla. I večera Sava Šaulić za Nenada. Pjesma Skini prste s desne ruke. Sava Šaulić za Nenada Beach, Vijena, Austrija.

posjetite kafebar Infinity Klagenfurt Austrija, Ebenthaler Straße 149 Klagenfurt Austrija, Infinity, lokal sa narodnom muzikom.

Šava Šaulić, najljepša žena vremena svih, za zajima Hodžića Cileta, Goražde, Bosna i Hercegovina.